0: Повытрататканьям. Покакья. Лангау. Моклуге. Тохи билагау нераки. Кисорлона чайи. Онай чайи не. Тика афаркия. स्वागत ऑफर जल्दी पहुंचेगी स्वागत किया ऑफर या ईशान के वश ऑफर और क्रोध पैदा करें।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।